جنابِ خواجہ محمد صدیق اکبر اسسٹنٹ کمشنر ننکانہ صاحب نے ریکارڈنگ لئی ساڈے نال پاون پاک میوزک سینٹر شیخ پورا نے کیتا ہے، لو سنو ست گرو نانک پرگٹیا۔

نیند سر نہیں سی لگایا تس دیکھا ہوا یہ نیند سر لگا دئیے ایڈ کر دئیے تو ایک نارائنی راگ بن جائے تو آپ دے سامنے دس رہے نے یہ شبد گائن کیتا آس ہے آپ جی قبول کر

پوچھوں پہ تیرا پیار کروں گا، کوئی ہور پوچھے تو پیار پوچھے میں تو آپ پوچھ دے پائے مالک، میرا مالک آپ پوچھ دے پائے. بھائی صاحب نے شعر لکھیا ایک نابود کہتے نہیں تھا ہیچ نشان، ہیچ میں نے کچھ بھی نشان، نابود ہیچ نشان ج آسمان و زمین، نابود ہیچ نشان ز آسمان و زمین، شوق روئے تو آبرد در سجود مارا. جدوں کہندے آکاش دا نام نشان نہیں سی، جدوں کہندے زمین دا نام نشان نہیں سی، اتھے ادو کی سی؟ اربد نربد دندو کر اندھیرا سی. جدوں کوئی چیز ظہور وچ نہیں سی آئی، نہ کوئی مکان، نہ کوئی درخت، نہ آب پانی، نہ کوئی پیدائش سی. نہ بود ہیچ نشانے ز آسمان و زمین، کہ شوق روئے تو آورد در سجود. میں تا تیرے درشنا دی چاہ اپنے من وچ رکھ کے ادھروں کا ہی تھانو نمسکار کیتی ہوئی ہے، جدوں تے دھرتی آکاش بھی نہیں سی. ہوں دسو یہ کوئی پہنچ سکتا کہہ سکتا بھی میرا این سالا گرو نہ پیار ہے؟ وہ کہندے ادو تو دھرتی آکاش بھی نہیں سی، پانی بھی نہیں سی پیدا ہویا، کوئی جیو جنتو دی تا بات ہی کیا ہے. ادو کا میں تو تھوڑے درشن لوچنا، ادو کا میں تو شوق روح میں نے ہوں منہ تھوڑا منہ دیدار کرنے واسطے، ادو کا میں تو سجدہ ادائی کیتی ہوئی. بھائی مہاراج بڑے خوش، سنگت بھی بڑی خوش. مہاراج کہن لگے نند لال جی خالصہ آپ تو خوش ہو گیا تو میں بھی خوش ہوں، کچھ منگو. کی منگ دے ہوں؟ وہ بھی منگ دیکھنی جی سانو گرو کہے پہ تسی منگو کی منگ دے تا اپنے اندروں دیکھو سانو منگنا ہی نہ پہ کی منگے. بس وہ ٹائم جہاں کہو گرو پہ تسی منگو سکھو کی منگ دیں، ساڈا سوچدے وہ ٹائم نکل جائے. کی منگیے؟ جی پا مکان ہے نہیں وہ مکان منگا لگ پو، جی پا پت ہے نہیں وہ پت منگا لگ پو. ادھر دیا ساڈیا گرو کے سامنے آ کے بس ادا دیا گلا ہوں، اسی اتو نام کی دعوت منگتے ہیں جہد مگر ساری چیزاں بھجیاں ہوں، نام سمرن والے تو ساری چیزاں مگر بھجیاں ہوں، تو اسی جڑ نو ہاتھ پاؤدے ہی نہیں، نام نو منگتے ہی نہیں. اسی ارلیاں ارلیاں چیزاں جہاں چیزاں سڈے لیے دکھدائی تو ہیں وہ چیزاں اسی منگتے ہیں، نہیں تو اپنے اپنے اندر چاتی مار لی گئی. کی منگتے ہیں اسی گرو کا نمسکار کر کے؟ بس فنا ہون والی چیزاں اور فنا کر دین والی چیزاں وہ ہی منگتے. بھائی نند لال صاحب نو کہ خوش ہو گیا خالصا میں بھی خوش ہاں، منگ کی منگ. جو کچھ منگیا وہ بھائی صاحب نے اپنی قلم نہ لکھے. کہندے نے ہر کس بج ہاں نہ شبو نما میہاد، اسپو شترو فیلو تلا میہاد. ہر انسان کوئی نہ کوئی صاحب منگ کرتا ہے. ہر کس بج ہاں، ہر انسان اس جہان دے وچ فلرش ہونا منگتا ہے. میری چڑھدی کلا ہو جا، میں امیر ہو جما، میں او ہو جما، میں او ہو جما. ہر انسان دی خواہش اے ہوئی. ہر کس با جہاں نشب و نما میخاہت، اسپو اسپ میں نے ہوندا کوڑا، ہر انسان سواری منگو پہلا. اسپو شترو شتر میں نے اوٹ، فیل فیل میں نے ہاتھی، تلا تلا میں نے سونا. یہو چیزاں منگتی ہیں دنیا دار نے. اسپو شترو فیلو تلا میخا، ہر کس برائے خیش. ہر انسان اپنے پیٹ واسطے یعنی اپنے واسطے چیزے خواہد، چیزاں منگدا رب تو، پر نند لال یہ چیزاں نہیں منگدا. نند لال صاحب تسی کے کی منگدے؟ ہر کس برائے خیش چیزے خواہد، گویا زے خدا یاد خدا میخا. میں تھواتوں واحگرو دے نام دی دات منگدا. نند لال تھوڑی یاد اور اکال پورکھ دی یاد آپ جی تو منگنا ہے، بخشش کرو میری چولی چ نام دا دان پا. ساڈے تے رحمت کرے ستگرو، ساڈی چولی بھی نام دی دات پاوے. نام سمرن والے دیاں تا سب داتاں مگر وہ پچی. اس لیے جدوں سانو چانس لگے ستگرو نمسکار کرن دا تا نام دی دات منگنی چاہیے. ہر کس برائے خیش چیزے خواہد، گویا زے خدا یاد خدا میں خواہد.
ਤੋਂ ਆਓ ਸਾਰੇ ਕਹੀਏ ਮੰਗ।

پھر منگن جائیے. ایسی منگ نہ کریے جی دوبارہ منگنی پی جائے. کہتے منگنا بھی ہے تو ایکو بار منگ لو, کیونکہ پرماتما کو جو اسی منگنا ہے وہ مل جانا. تے منگن لگے اس گل نو سوچ لینا چاہیے کہ میں منگ کی دے. ہوں صاحب سانو یہ گل سمجھا رہے ہیں

سفید نہیں ہوتے بولنے. آخر منجور ہو گئے. میگ کہندی نے بدلاں نوں اکال پرکھ والو حکم ہو گیا. بدل گڑ گڑائیں, بدلاں دے سینے پاٹے, بجلی کڑکی, اوہدے وچوں پانی دیاں بوندا ترتی تے آئیں. او کرپا اڈ ببیہے تے ہو گئی. او بوند اڈ ببیہا پا کے ببیہا شانت ہو گئے. کہندے نے ہے بھائی منگنا ہے تے اس طرح منگ. دات بھی ایک چاہی دی ہے تے منگنا بھی ایک کولوں. اے منگتے دا پہلا گن, منگتا منگی جائے, منگی جائے ببیہے دی نہیں آئی. دوسرا منگتا ٹیٹ ہو جائے. ٹیٹ بھی کیسا پاو دان ٹیٹ ہوئے مانگو. منگ رہے ہیں منگتا, مالک کہہ رہے ہیں نہیں ہے, چلا جا. کہنا نہیں کچھ تے دے کے تور, کچھ تے میری چولی پا, میں تیرے کو لائیں بغیر نہیں جانا. اینا ٹیٹھ بندا ہے کئی بار مالک کنیاں گلاں کردا ہے. دین والا بہت گلاں کردا ہے پر او برداشت کرے, ہر گل نو سنے, کیونکہ ٹیٹھ بندا ہے. جب تک ٹیٹھ نہیں بندا تد تک دات نہیں ملنی. پاو دان ٹیٹھ ہوئے من, ٹیٹھ بن کے منگی جا منگی جا منگی جا. ہن گل آ گئی تیسرے گن دی. تیسرا گن ہے جی منگتا در نہ چھڈے. کیویں تاٹی در پرب منگنا در کدے نہ چھوڑے. در پھڑ کے بہ جائے تے در نہ چھڈے. ہے مالک منگ رہے ٹیٹھ بن گئے, در نہیں چھڈنا, دات لے کے جان. پر ہوندا کی ہے, اسی صرف منگنا تے جان لینے ہیں, منگنا ہوندا نہیں. منگنا کی ہے یہ بھی پتا نہیں, منگنا کیویں ہے یہ بھی نہیں جاندے. تے جڑے منگتے دے گن نے وہ تے ساڈے اندر ہے ہی کوئی نہیں. جے ہووے تے کسے اندر ایک آ جاندا ہے, لو جی منگنا ہے, منگی جاندا ہے. کچھ سماں منگیا نہیں ملیا, چلا گیا. کسے وچ دوجا گن آ جاندا ہے, ٹیٹ بن کے بہ جاندا ہے. اتنا ٹیٹھ بن گیا کہ منگی جا رہے ہیں نہیں ملے, وہ بھی چلا گیا. تیسرا گن سی گرہن نہیں کرتے کہ جڑا بڑا ضروری ہے. تیسرا گن ہے منگتا در نہ چھڈے. کیونکہ کئی بار ہوندا کہ اسی منگی جانے ہاں, ٹیٹ بھی بن جانے ہاں, جب دات لین دا سما ہوندا ادو اسی در چھڈ کے چلے جانے. بس ادو سانو او دات نہیں ملدی. تاڈی در پرب منگنا, در کدے نہ چھوڑے, در نہیں چھڈ کے جانا پاویں کچھ ہو جائے. صاحب کہندے نا آخر وچ

ایسا ہر سیویے نت دھیائیے. صاحب گرو رام داس صاحب جی فرمان کر دیں, ایسا ہر سیویے نت دھیائیے,

0: سکندر
1: کو ہر سمان نہیں راجا اے بوپت سب دوس چار کے جھوٹے کرت دیواجا تیرو جن ہوئے سوئے کت ڈولے تین بون پر چھا جا ہاتھ

ہے، کہنے لگی او کیڑی گل ہے، مہا آتما کوئی ہو جائے قربان، مہا آتما کوئی ہو جائے قربان تو بھارت کی مشکل ہو جائے ایسا، تو بھارت کی مشکل ہو جائے ایسا۔ بتاؤ اگر کوئی دھرماتما ہو، گرو تیگ بہادر صاحب جی کہنے لگے دسو پائی ایسا کوئی ہے، بتاؤ اگر کوئی دھرماتما ہو جو انسان کے جامے میں پرماتما ہو، نہ جس کو گناہوں کا دھبا لگا ہو، خوشی سے جو اپنے وطن پہ فدا ہو، خوشی سے جو اپنے وطن پہ فدا ہو۔ ساری نے سر نیویں کر لے، کوئی جواب نہ ملے، تے پاس گوبند رائے جی بیٹھے۔